ya ya nka se wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye awurade ye mi yo awurade kanenu ho mian ka won hwebelim ene